0: asase so ena me ne wo kasai obi a person ne obeyeye obi a person ne oyɛ no ebekɔso ama no but onwin ne yonko ho obi tumi kini nua no de nakɔgye sikaduo because onwin ne ho nti nim die biela eni asase so ena me ne wo kasai
1: papa cho yenko verse 2 no
0: yenko
1: I say in tanka ni unkontompo.
0: I say ni sashe ejeni mupa. I say mi donyame. Ni adiano no wafa pa wafa adiano. A obi ani mse simesi ni wafa adi. I say mi donyame. In tanka ni kontompo. Ani a tro. Because ani obi aye biarano. O peso obi aye yenti. O kum ni ni abo. I say mi donyame. Yem na mi kono. O yeni ni adu. I say mi donyame. Yem na mi wia. O fani nyonko yire. I say mi donyame. Yem na mi fano. Obi akobo jama ya basesi ya ni woni kwa chisi mi donyame mi mwa jama ye. Udi na duwe hisi wa si mi donyame fa di ye. Because in some kani kontompo. Yanko.
1: Ni awudie.
0: Eni awudie. Na awudie. Ye chini pa ni kuni pa wa ni muno so. Obi chini pa ni obi ye ni nwa bwani ya onye ho. Obi ye ni nwa di ya onye ho awudie. Owe chia kura tono so. Se yenko kono onye ho. Se awalye yo nipa iti asye. O yema ni kujaina. Ne mabe say. E nipa ni suba ijini wano die wu. Onye ho. Obe chua tro niye wu die. Papa yenko mame.
1: Ne krono.
0: E ni krono.
1: Ni awalye say.
0: Oh. Obe bo kwa

0: Me po se.
1: Ready so ba po se.
0: Ni me sofo.
1: Oh, ready so ba po se men di ni sofo bio.
2: Oba
1: po se men trani man mu bio. Oba po se men ye na dwuma bio. Oba po se wonu hu po so bo. Ko se Awurade na bo. Obi anu